0: free na okotena Supreme Court wo ekotena na kunya no so adafo sem ni ho
1: dabi
0: e basem ni ho
1: dabi
0: e yisem ni ho e ho no wodi emra Ghana e dia ma no e na e yaduma e ho no enti e ho no nia emra ne ka no e no ko e no diso enti e bre bi ba wonyame e be sode fi de Mercy seat ne so akotena the judgment seat ne so sabra no e homa bu ni ho sabra no wonyame ba ni ho sabra no e o Mina mitra tata kasi ya bi ni wano mo. Sab

0: secondary school a omati me agya ne kwan ma ne ko nti aka mie no enketo mie no a em se di sawo no ni mfie no be ye mfie nan nti ono no e na sabre maame a eye salomiru maame maabre wa watu afriji ma ho nanko onye na dwen so obetran tachi ma na zo asema abanti wa watu afriji ma sabre wa betran kora no ho e wo tachi ma ho
1: We say MPP for press conference here. Wo yeah yeah. You bet you me a case. Any man mu a din wo hono mo. Obi a train. You bet free court wo hono mo. But dede bi a ni.
0: Debi dede di sabi. Obi a ni dede. Unkomona di radio so di debi a se di a. Adi a chi adi a sayin. Omo Trinity se chia piano. Say no no no ye. Topic kesi a and the assembly kura na emfa ho ana yakofa bobom obi kura to se eh eja mi suru salome mpo ne yedi ni kwe na me the obeka na obeka won so na de no aba betoto o ebia kura na ye so ade we kesi ka kura na ye ka na yakwa eh ha eja salome nti mame hwe yo e de radio so de aba ba efri bia e koso na mum se monti mu amafo gu monti so eye dede ye bese ade e bese no debi debi debi debi tachima bibia sa eni ho no
1: yo na wi afi ma memfa hu sia na ye na wase ne be firi mu aba bi e chire bia na wa me ason ate eti the conclusion ne se oba ni kunu e na ono amanyose mu owom na oba no ankasa de e ba amanyose mu a wo men mu bia
0: obi ani mu no wa amanyose mu
1: e da se betwen na ne next appearance wo court no ya hwe ne befiri mu aba e da se
0: ese da se pa
1: abusia ani a wuti ye na wi afia kenten e wo techiman e na chese next ni ba salome ne ho asem ne wo mu press conference e course na awotwi bi e na ode amaye no nti ne besie bia ye betoa so afri ho no mo sai afen wa bia wa fidi a ebusua YouTube ye da mu live e wo ho ogba sempa 94.7 FM a wadwenche wo di bi eto ho no mo a enche ye bekenkan e de amamedika so e de ato anim se kokobuo entumu ya aba no kokwakuafo ye ne won e betwetwe nkomo na yahwe se ne enyema esikoso na adrobafo so anopeyi wanyaji 8% no atum ama ntumu no aba anase enyade ese wo somu wo sane ebi ahyase ebobɔ ntreni na ye ntiasie na ye ntiasie no de na akwa kosi ewomu ni nyina no ebebɔ moden na yakum na ne ewomu obia no yetumi ede abremu mamemfa madwenkyere no ba akumienu na yempem enko yanim ewo YouTube Lamte Rashid yode aba wo se akua sane IGP dada eye dampare edi MPP ko opposition no sa na yoko boss Remonacha so de NDC ebe ko opposition pepe enu abi e na ebe koso kwaku enu abi e na ebe koso manhu ayi no mame nkwa homa so ye ka oba Salome asemi no na wotwi ewom sɛ mrahye badwani a wodɔ manfo yo woman she assault ano niema si ye ne video a edamu hwɛ ne ekɔso a eso asɛm no ankasa no ewo sɛ ye hwɛ ne pie court wo no nam so ama Salome wanya bill no ye ne lawyer Enoch ahwɛ afo akwa entwetwe nkɔmɔ lawyer anopɛ machi o
2: mejo so ebi wa
1: bɔkɔ de
2: Eja, odun man kuma ma adipa kinya de, na se nya de ma Yakobon.
1: Ye da se so se waje eso anope se ne na no na wo bobna, wabome wo hu se wabome no. Ese ba bi e bo ye ne hoye de.
2: Oh, nyame adom, makọ hospital. Me hoye ye ngro yam.
1: O de kwa hospital nyina.
2: Oh, makọ hospital. Makọ hospital.
1: Ade kan wani ana wani fikira na se de na ana na pese ye hwema o se bibi wo mu a
2: eja asem se to a eso odo hukọ na hukọ apomodin ayare sabia na ye hwe apomodin hu hwe se de apomodin asitie nje a doctor for 37 military hospital ajibre a examine me ahweme nje e da wo mu asem
1: Omo hwee na omo si bibia ye okay.
2: Oh, omo chocho in drama me. Me gusu amenu me drone bi.

we ain't na me say why 2k no wa ma why ye wo ho one ba why 2k na why ye wo ho oh 2000 mu honum no enwuma na mo bonu nanya asem ketoa o na e de wuti mi didi asama wo to wa ankasa na so de mi di kan e kan ma me sama wa kwa ba emba asempa 94.7 ahanom eye asempa showbiz review na ene ensem no edoso pa ensem no edoso ye be kasa nso so afa enyema ahodo bebre ho na wuni mu se kidi akwakobo show ama omanfo okase show no akoyie pa ye be kom ni akohwe de siye e wo honom na flowing so binim so se na wasesa ni din wase wasesa ni din minim pa se din no wate na meka se gbachre me obetimi abode e flowing se wasesa ni din se sei obini mu na ni supiem wasesa din no se sei wasesa e din no ase se wa pese Ghana fo nyina ani ewiase nyina e friend of Florence e ye Queen Florence the lioness hey Queen Florence the lioness e din mu edu na de ye bi se wo ho ene se brand names aya na artist omo sesa ne bebre no aya na eto be emre bi a e ha omo ana se okwan best no be hu se e din a wasesa ne emfa ne mbo fom said ye baby a wadru ne betime de na kon anima eno nso so ye be hwe ho no masam na wonim se stone boy so so show na wo wie ye no e ba bonti won won pokra kwaka sai ese the show was a success omanfo bayan kasa enso emfonyi bi nso kasa fonyi bi nso abeto abonti mi tre video a video ni mu no uhu ne se eye ovio honum stadium na wo mu ye show ni wo mu no enkonya sisi akire honum bebra ase eni pante so enso stone boy be ka kire ye se e se aye kama kama show na wo koye ye no eye kama enipa baye e honum boma ye be bisa sem e wo honum ye be ko ho nso so e san se ye be ko ho ye be ko ho ye be ko ho ye be ko na won ze shatan so sakwa ko sia e yo shatan ko sia ya pono o ko sia normal fo bebre na nim se shatan ni pono de e yi beef kakra ka bi ada won tem no enso shatan ko hu ya pono na wose oh there be fans no aya na mo fa ne ma personal dodo na mo won sa artist mienu bi ye beef a aya na ye sika nte ye business nti na mo ye sa o eh emu ehun emu ehun.

some from far away na ye and nipa ba ku bi su a kira ma mondi e mai e mai su a ha e ti no ano no draw na watwi mum asamba ku esi ya pa draw.